v skupinách hynú gladky, solopinách, nie však sme topná klimatu, do bližších poezíma, chytro pokvarlivá roba, ký obrobo je to goba, také so. Banáne! Magni sú zelené im zelo, so nebo gliene, ko počasí rumenio, se krepko debilio, čo sú zrile, so oriave, ko so meké, so brez glave, také so.